میره تو قفص میمیره بارش چیدن شغلی چلداس میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نهره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینی و صاحب فنسا باید کف درباز بودم آجی فنش من میدو تیش پرواز میبارای نراش هاشمی و غنبار قریبی موزون رو کسی به

که حال خوب میخواست. زندگی رو گوی تره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش، ولی بیا تاریکش شاید کسی نبینتت. تو که صفت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم، توی سطح شهریم دوه روی تقویم مسابقه هست. منم هر روی ماست روی صورتم، آره هر جا میرم در جا میزنم شمعه بارده که سرپا میشم. من از این چی نداز، من از سر شاجه هاست، ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزاد. بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون، تش طبیعیه بزنی در

0: Čezo mordim. Tvita odu nože merk, šlat hame komšim.
1: هر شبش تاریکه، نفسش میگیره تو قفس، میمیره بالاشو چیدن.